0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha kết thúc kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo và trở về Vatican.
2: Vatican, tối 27 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời dinh tông tòa Castel Gandolfo và trở về Vatican sau 23 ngày nghỉ ngơi. Trước khi lên đường, Ngài chào những người hiện diện và ban phép lành cho các trẻ em. Ngày 29 tháng 7, Ngài sẽ trở lại Castel Gandolfo để tham dự sự kiện cầu nguyện và huynh đệ bài ca hòa bình.
1: Lúc sau 20 giờ 30, khi xe của Đức Thánh Cha rời dinh thự, Ngài đã chào nhóm tín hữu tập trung ở bên ngoài để tiễn Ngài, đồng thời ban phép lành cho một số trẻ em đang chờ cùng cha mẹ. Đức Thánh Cha đã bắt đầu kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo từ ngày 5 tháng 7. Trong 23 ngày lưu lại tại Castel Gandolfo, Ngài đã dành thời gian để cầu nguyện, đọc sách và chơi thể thao. Ngài cũng có 4 buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chủ nhật ngày 5, 12, 19 và 26 tháng 7. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn có một vài hoạt động trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Ngày 11 tháng 7, Ngài đã dùng bữa trưa trong khu vườn giáo hoàng với 200 người đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo phận Roma, trong đó có 35 trẻ em. Ngày 18 tháng 7, Ngài đã tham dự buổi hòa nhạc do giáo phận Albano tổ chức. Trong tuần cuối của kỳ nghỉ, Đức Thánh Cha đã thực hiện 3 chuyến viếng thăm riêng. Ngày 20 tháng 7, Ngài đã đến đan viện biển Đức Monte Cassino. 2 ngày sau, Ngài đến thăm đền Thánh Chúa Ba Ngôi tại Valle Pietra, rồi đến các đan viện Thánh Biển Đức và Thánh Scholastica ở Subiaco. Đức Thánh Cha sẽ trở lại Castel Gandolfo vào thứ Tư ngày 29 tháng 7 để tham dự bài ca hòa bình, một cuộc gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ do Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato Si và Quỹ Andrea Bocelli tổ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco Assisi qua đời, bắt đầu vào lúc 19 giờ tại khu vườn các dinh thự giáo hoàng. Castel Gandolfo là một thị trấn nhỏ nhìn xuống hồ Albano, cách Roma khoảng 25 km, được liệt kê trong số những ngôi làng đẹp nhất nước Ý. Nơi đây nổi tiếng với dinh thự giáo hoàng, từng là nơi nghỉ hè truyền thống của các giáo hoàng. Quần thể còn bao gồm khu vườn rộng lớn, biệt thự cổ và đài thiên văn Vatican.
2: Thường hội đồng công bố tài liệu chuẩn bị các đại hội của giáo hội địa phương vào năm 2027.
1: Vatican, ngày 27 tháng 7, Văn phòng Tổng thư ký của Thường hội đồng Giáo mục đã công bố tài liệu hồi tưởng, cung cấp hướng dẫn thực hành cho các giáo mục và các nhóm hiệp hành của giáo phận trong việc chuẩn bị các đại hội lượng giá dự kiến được tổ chức trong nửa đầu năm 2027.
2: Tài liệu mang tựa đề Hồi tưởng, đồng hành trong việc chuẩn bị đại hội lượng giá của giáo hội địa phương, được công bố ngày 27 tháng 7 bằng nhiều ngôn ngữ. Các đại hội này sẽ khép lại giai đoạn địa phương của tiến trình thực thi Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, lượng giá không phải là một công việc kỹ thuật, nhưng là kinh nghiệm của lòng biết ơn và sự thật. Hồi tưởng có nghĩa là nhận ra những gì Chúa đã làm cho trưởng thành trong hành trình của các cộng đoàn, đồng thời để mình được hướng dẫn những bước tiếp theo. Theo tài liệu, hồi tưởng trong Thánh Kinh không đơn thuần là nhìn lại quá khứ, nhưng là nhận ra hành động của Thiên Chúa trong lịch sử để phân định hiện tại và mở lòng đón nhận tương lai. Vì thế, các giáo hội địa phương được mời gọi xem xét lại giai đoạn thực thi Thượng Hội đồng với lòng biết ơn và sự chân thành, xác định cả những thành quả đã đạt được và những bước tiếp theo mà họ được kêu gọi thực hiện. Tài liệu này chủ yếu dành cho các giám mục, các vị đứng đầu giáo phận Đông Phương và các nhóm phụ trách tiến trình hiệp hành. Không áp đặt mô hình duy nhất, tài liệu đưa ra câu hỏi, tiêu chí và gợi ý thích nghi từng hoàn cảnh theo tinh thần hiệp hành. Cách thế này phản ánh mô tả của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tính hiệp thông như là một phong cách thiêng liêng phát sinh từ sự gặp gỡ, phát triển qua việc lắng nghe và trưởng thành trong sự phân định. Tài liệu gồm hai phần liên kết chặt chẽ. Phần thứ nhất, hướng dẫn mỗi giáo hội địa phương soạn thảo báo cáo tường thuật dựa trên ký ức, chứng từ và những dấu chỉ biến đổi thông qua ba sự hoán cải được xác định trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng, các tương quan, tiến trình giáo hội và các mối dây liên kết. Phần thứ hai trình bày cách chuẩn bị và cử hành đại hội lượng giá trong bầu khí cầu nguyện, thinh lặng và đối thoại trong thánh thần. Đại hội sẽ đưa ra một báo cáo tường thuật cuối cùng và một bức thư gửi các giáo hội khác. Lấy cảm hứng từ thư hiệp thông của giáo hội sơ khai, bức thư sẽ chia sẻ những gì giáo hội địa phương đã học được, các bước mà giáo hội dự định thực hiện và một thông điệp hy vọng cho các cộng đồng khác. Sau khi được giám mục phê chuẩn, bản tường thuật và thư gửi các giáo hội khác phải được gửi về văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Các đại hội của Hội đồng Giám mục và các cơ cấu phẩm trật Công giáo Đông Phương sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2027. Tiếp theo là các đại hội cấp châu lục vào đầu năm 2028. Quá trình này sẽ kết thúc bằng một đại hội giáo hội tại Vatican vào tháng 10 năm 2028.
1: Vatican tổ chức đối thoại Kitô giáo Khổng giáo tại Hàn Quốc.
2: Vatican, Bộ Đối thoại Liên tôn sẽ tổ chức cuộc hội thảo Kitô giáo Khổng giáo đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc, quy tụ các giáo sĩ, học giả và chuyên gia từ 12 quốc gia. Sự kiện sẽ thảo luận đóng góp của hai truyền thống đối với việc xây dựng một xã hội nhân bản hơn dựa trên tình huynh đệ, quản trị nhân ái và trách nhiệm sinh thái.
1: Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 8 tại Đại học Sogang ở Seoul với chủ đề Đối thoại về sự đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo báo Catholic Times của Hàn Quốc, ban tổ chức cho biết hội thảo sẽ đối chiếu viễn tượng Kitô giáo về trời mới, đất mới trong sách Khải Huyền với lý tưởng đại đồng của Khổng giáo được trình bày trong sách Lễ Ký. Các cuộc thảo luận tập trung vào tình huynh đệ phổ quát, vai trò của những nhà lãnh đạo đức hạnh, nền quản trị nhân ái và trách nhiệm đối với môi trường. Các đơn vị đồng tổ chức bao gồm Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc, Đại học Sun Kyung-wan và Đại học Sogang. Đức Hồng Y George Jacob Kuvakat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến tham dự cùng với các viên chức của Bộ. Sự kiện quy tụ các giáo sĩ, tu sĩ, thần học gia, các triết gia và học giả Khổng giáo đến từ 12 quốc gia, trong đó có Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia và Hoa Kỳ. Cuộc hội thảo nối tiếp những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc tăng cường đối thoại với các tín đồ Khổng giáo. Năm 2024, Bộ Đối thoại Liên tôn và Đại học Công giáo Phụ nhân của Đài Loan đã tổ chức một cuộc gặp gỡ nhằm xây dựng các định hướng cho đối thoại Kitô giáo Khổng giáo. Kết quả hội thảo tại Seoul sẽ được công bố trên tạp chí Ata Pro Dialogo của Bộ Đối thoại Liên tôn để hỗ trợ sự phát triển liên tục của đối thoại Kitô giáo Nho giáo. Ngày 6 tháng 8, các đại biểu dự kiến sẽ thăm một số địa điểm văn hóa và lịch sử tiêu biểu của Hàn Quốc.
2: Cha sở giáo xứ Thánh Gia ở Gaza cảm ơn Đức Thánh Cha về sự gần gũi và lời cầu nguyện cho Gaza.
1: Gaza, cha Gabriel Romanelli, cha sở của giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Leo 14 vì sự gần gũi, lời cầu nguyện và những lời khích lệ dành cho cộng đoàn đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Trong hoàn cảnh nhân đạo ngày càng nghiêm trọng, giáo xứ tiếp tục cử hành đức tin và phó thác Gaza cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.
2: Trong một video được giáo xứ Thánh Gia tại Gaza phổ biến ngày 26 tháng 7, cha Gabriel Romanelli đã chia sẻ thông điệp ngắn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến cộng đoàn đang chịu đau khổ vì cuộc chiến kéo dài. Cha Romanelli nói, Ngài nói với chúng ta rằng, những ngày trôi qua giống như những tuần lễ vậy. Nhưng tôi thấy rằng tình hình vẫn còn rất khó khăn. Không một khoảnh khắc nào trôi qua mà Đức Giáo Hoàng không nghĩ đến chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục và tu sĩ vì tiếp tục ở bên người dân. Cảm ơn anh chị em đã ở bên họ. Xin Thiên Chúa trợ giúp và ban sức mạnh cho anh chị em. Xin chúc lành và gửi một cái ôm huynh đệ. Cha Romanelli cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì lời kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, sau kinh truyền tin ngày 26 tháng 7. Cha cho biết tình hình Gaza vẫn thảm khốc, nhưng Đức Thánh Cha luôn duy trì liên lạc và cầu nguyện cho cộng đoàn. Bất chấp chiến tranh, Tiếng hát và điệu múa vẫn vang lên trong giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 10 năm gia đình dòng tu Ngôi Lời Nhập Thể được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau thánh lễ ngày 26 tháng 7, cộng đoàn cử hành nghi thức đền tạ và tái dân thế giới, giải Gaza, giáo xứ cùng hội dòng cho Thánh Tâm Chúa. Những cử hành này trở thành dấu chỉ hy vọng giữa lúc các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Theo hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực, hơn 1,4 triệu người tại Gaza có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào cuối năm 2026 nếu viện trợ tiếp tục suy giảm.
1: Giáo hội Tây Ban Nha đang chuẩn bị hồ sơ tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 vị.
2: Tây Ban Nha, theo báo cáo mới của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, hiện có 349 án tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 người đang được tiến hành tại 57 trong số 70 giáo phận của nước này. Các ứng viên đến từ nhiều bậc sống trong giáo hội, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ và trẻ em, cho thấy lời mời gọi nên thánh vẫn sống động trong giáo hội hôm nay.
1: Các số liệu được công bố trong báo cáo năm thánh 2025 về các án phong thánh tại Tây Ban Nha do Văn phòng các án phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha thực hiện và gửi đến Tòa Thánh vào ngày 25 tháng 6. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, nhận định rằng lịch sử giáo hội đã được thêm phong phú nhờ chứng tá của nhiều vị thánh Tây Ban Nha như Thánh Đa Minh, Thánh Ignacio Loyola, Thánh Anton Maria Claret,

0: việc thực hành các nhân đức anh hùng, một án về việc hiến dâng mạng sống và một trường hợp được đề nghị tuyên thánh tương đương, nghĩa là khi một người từ lâu đã được coi là thánh, nhưng họ sống cách đây quá lâu, đến nỗi không thể có được những tài liệu cho một quy trình tiêu chuẩn. Các ứng viên đại diện cho các bậc sống Kitô hữu, giám mục, linh mục, phó tế, chúng sinh, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ và trẻ em. Trong đó 82 án liên quan đến những vị sáng lập các hội dòng hoặc tu hội đời. Hiện có 42 án đang ở giai đoạn giáo phận. Hồ sơ của 148 tôi tớ Chúa đã được Vatican chấp thuận và 2.449 vị đã được tuyên phong chân phước nhưng chưa được tuyên thánh. Báo cáo nhắc lại rằng sự thánh thiện không thuộc về quá khứ và cũng không dành riêng cho một số ít người. Trong bài viết về báo cáo này, Văn phòng về các án phong thánh của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha đã nhắc lại những lời gần đây của Đức Giáo hoàng Leo 14 rằng sự thánh thiện không phải là một số chọn lựa trong số nhiều chọn lựa, cũng không phải là một lý tưởng trừu tượng, bởi vì nó liên quan đến chính căn tính của mỗi người muốn chia sẻ sự sống của đấng phục sinh.
1: New Zealand sẽ xây một nhà thờ mới lần đầu tiên sau 120 năm.
0: New Zealand, giáo phận Christchurch, New Zealand vừa công bố thiết kế nhà thờ chính tòa thánh thể mới, công trình công giáo đầu tiên được xây dựng tại nước này trong hơn 120 năm. Sau khi nhà thờ chính tòa cũ bị hư hại không thể phục hồi vì động đất, giáo phận kêu gọi mọi gia đình công giáo chung tay xây dựng ngôi nhà mẹ mới trên chính nền đất xưa.
1: Công trình mới sẽ được xây trên đường Barbados ở trung tâm thành phố Christchurch, đúng nơi nhà thờ chính tòa nguyên thủy được dựng lên năm 1905. Ngôi thánh đường cũ đã bị phá dỡ vào năm 2020 sau khi chịu hư hại không thể khắc phục vì các trận động đất xảy ra tại vùng Canterbury vào các năm 2010 và 2011. Thảm họa này đã làm 185 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho hơn một nửa trong tổng số 68 nhà thờ của giáo phận. Nhà thờ chính tòa mới có 800 chỗ ngồi, thiết kế được phát triển trong 2 năm với hãng kiến trúc Warren & Mahoney, cũng bao gồm một nhà nguyện chầu thánh thể liên tục và trung tâm cộng đồng Te Rangimari với sức chứa 300 người. Trong thư mục vụ được đọc tại các thánh lễ Chúa Nhật 26 tháng 7, Đức Giám mục Michael Jelen cho biết các tín hữu công giáo hôm nay đang mang lấy trách nhiệm và đặc ân tiếp nối công trình mà Đức Giám mục John Grimes đã khởi sự với nhà thờ chính tòa đầu tiên. Ngài nhấn mạnh rằng, dù các cộng đoàn công giáo đã thay đổi theo thời gian, lòng khao khát vẻ đẹp, tinh thần đón tiếp và ước muốn tôn vinh Thiên Chúa vẫn không thay đổi. Tổng kinh phí dự án là 80 triệu đô la New Zealand. Trong đó, khoảng 45 triệu sẽ đến từ tiền bảo hiểm và việc bán các tài sản của giáo phận. Trong số 35 triệu còn cần quyên góp, hơn 19 triệu đã nhận được cam kết đóng góp. Jazelin mời gọi mọi gia đình công giáo đóng góp để xây dựng nhà thờ chính tòa mới. Ngài và nhiều linh mục của giáo phận đã cam kết đóng góp hàng tuần trong 5 năm tới. Ngày khởi công xây dựng nhà thờ chưa được công bố, giáo phận cho biết họ sẽ tiến hành các công tác chuẩn bị cuối cùng khi đã gây quỹ được một nửa trong số 16 triệu đô la New Zealand, khoảng 9 triệu đô la Mỹ còn thiếu.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Thách đố mới đối với các bệnh viện công giáo khi Pháp tiến hành việc hợp pháp hóa an tử.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 7 vừa qua, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong chính sách của quốc gia này đối với sự sống ở giai đoạn cuối đời. Nếu được Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn, nước Pháp sẽ gia nhập nhóm các quốc gia cho phép một số hình thức an tử hoặc trợ tử. Bên cạnh những tranh luận pháp lý và chính trị, Giáo hội Công giáo tại Pháp cảnh báo rằng tác động sâu xa nhất của đạo luật không chỉ nằm ở việc cho phép kết thúc sự sống theo yêu cầu, mà còn có nguy cơ làm thay đổi nền tảng đạo đức của ngành y tế, đặc biệt đặt các bệnh viện công giáo trước áp lực phải thực hiện những hành vi đi ngược với sứ mạng và căn tính của mình là bảo vệ sự sống con người. Một bước ngoặt sau nhiều năm tranh luận. ngày 15

0: tháng 7, Quốc hội đã thông qua dự luật về trợ giúp đỡ chết với 291 phiếu thuận, 241 phiếu chống và 29 phiếu trắng. Đây là lần bỏ phiếu thứ tư của Hạ viện về dự luật này sau hơn 2 năm tranh luận căng thẳng giữa các đảng phái chính trị, giới y khoa, các tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo. Việc thông qua dự luật là lời hứa tranh cử mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trong chiến dịch bầu cử năm 2022. Sau cuộc bỏ phiếu, ông tuyên bố nước Pháp đã hoàn thành cam kết này thông qua một tiến trình dân chủ được tiến hành với sự nghiêm túc và tôn trọng các quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, diễn biến của các cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội Pháp về vấn đề này. Tháng 5 năm 2025, dự luật nhận được 305 phiếu thuận và 199 phiếu chống. Đến tháng 2 năm 2026, tỷ lệ là 299-226. Tháng 6 là 295-232. Và lần thông qua cuối cùng chỉ còn 291-241. Khoảng cách giữa hai phe ngày càng thu hẹp, phản ánh sự phản đối ngày càng mạnh mẽ từ giới chuyên môn và nhiều thành phần trong xã hội. Điều đáng chú ý là Thượng viện Pháp đã 3 lần bác bỏ dự luật này. Tuy nhiên, theo cơ chế lập pháp của Hiến pháp Pháp, Hạ viện vẫn có thể đưa ra quyết định cuối cùng mà không cần sự đồng thuận của Thượng viện. Sau khi được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã chuyển dự luật lên Hội đồng Hiến pháp để thẩm định trước khi ban hành. Từ luật Leonetti đến luật trợ giúp đỡ chết. Trong nhiều năm qua, nước Pháp đã xây dựng một hệ thống pháp luật tương đối chặt chẽ về chăm sóc cuối đời. Luật Leonetti năm 2005 cho phép bệnh nhân từ chối những phương pháp điều trị, được xem là quá mức hoặc không còn mang lại lợi ích. Các bác sĩ cũng có thể ngừng những biện pháp kéo dài sự sống một cách nhân tạo khi bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Đến năm 2016, luật Clay-Leonetti tiếp tục cho phép áp dụng biện pháp an thần sâu liên tục trong những trường hợp đặc biệt đối với bệnh nhân sắp qua đời nhằm giảm và tránh đau đớn kéo dài. Điểm chung của hai đạo luật này là không nhằm chủ động gây ra cái chết. Cái chết được chấp nhận như kết quả tự nhiên của tiến trình bệnh tật, chứ không phải là mục tiêu của hành động y tế. Tuy nhiên, dự luật mới vừa được thông qua đánh dấu sự thay đổi căn bản của nguyên tắc này. Theo văn bản vừa được Quốc hội thông qua, một người trưởng thành có thể yêu cầu được trợ giúp đỡ chết nếu đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện. Đó là công dân Pháp hoặc cư trú hợp pháp lâu dài tại Pháp, mắc bệnh nặng không thể chữa khỏi, đang ở trong giai đoạn tiến triển và đe dọa tính mạng, chịu những đau khổ về thể xác hoặc tâm lý được đánh giá là không thể chịu đựng hoặc không thể giảm nhẹ bằng điều trị, đồng thời có đầy đủ năng lực đưa ra quyết định tự do và sáng suốt. Sau khi bác sĩ tiếp nhận yêu cầu, quyết định phải được đưa ra trong vòng 15 ngày. Nếu được chấp thuận, bệnh nhân phải xác nhận lại nguyện vọng sau thời gian suy nghĩ tối thiểu 2 ngày. Về nguyên tắc, chính bệnh nhân sẽ tự sử dụng thuốc gây tử vong. Tuy nhiên, nếu vì lý do thể chất không thể tự thực hiện, bác sĩ hoặc điều dưỡng có thể trực tiếp tiêm hoặc cho bệnh nhân sử dụng thuốc gây chết. Chính điểm này đã khiến nhiều nhà đạo đức học và các tổ chức công giáo khẳng định rằng, dù dự luật tránh sử dụng hai thuật ngữ an tử và trợ tử, bản chất của luật vẫn là hợp pháp hóa việc chủ động kết thúc mạng sống con người. Cuộc tranh luận về ngôn từ. Một trong những điểm gây tranh cãi là cách lựa chọn thuật ngữ. Dự luật không dùng các từ an tử hay trợ tử, mà thay bằng cụm từ trợ giúp đỡ chết. Theo những người ủng hộ, cách diễn đạt này nhấn mạnh đến việc hỗ trợ bệnh nhân trong một tiến trình y khoa được kiểm soát chặt chẽ, chứ không phải là cho phép giết người. Ngược lại, những người phản đối cho rằng việc thay đổi ngôn từ không làm thay đổi bản chất đạo đức của hành động. Khi một nhân viên y tế có thể trực tiếp sử dụng thuốc để kết thúc sự sống của bệnh nhân, thì đó vẫn là hành vi an tử, bất kể tên gọi pháp lý là gì. Một bước ngoặt đáng lo ngại đối với giáo hội công giáo. Ngay sau khi Quốc hội thông qua dự luật, Hội đồng Giám mục Pháp tuyên bố đây là một bước ngoặt đặc biệt nghiêm trọng đối với truyền thống chăm sóc y tế của đất nước. Theo các giám mục, truyền thống y khoa của Pháp luôn đặt trọng tâm vào việc chăm sóc, giảm đau và đồng hành với người bệnh cho đến khi họ qua đời cách tự nhiên. Dự luật mới đã làm thay đổi tận gốc ý nghĩa của ngành y khi biến việc chủ động gây chết trở thành một hành vi được pháp luật thừa nhận. Các giám mục cũng cảnh báo rằng hệ quả của luật không chỉ giới hạn trong phạm vi pháp lý. Về lâu dài, cách xã hội nhìn nhận tuổi già, bệnh tật, sự khuyết tật và sự lệ thuộc có thể thay đổi. Những người cao tuổi, người bệnh nan y hoặc người sống trong cảnh cô đơn có thể dần cảm thấy mình là gánh nặng đối với gia đình và xã hội. Trong hoàn cảnh ấy, quyền được chết rất dễ biến thành áp lực phải chết.
1: Những lo ngại đối với các bệnh viện công giáo. Một trong những nội dung gây lo ngại nhất đối với Giáo hội Công giáo Pháp là vấn đề quyền từ chối vì lương tâm. Dự luật cho phép từng cá nhân bác sĩ hoặc nhân viên y tế có quyền từ chối tham gia thực hiện an tử nếu điều đó trái với lương tâm của họ. Tuy nhiên, điều khiến cho các tổ chức công giáo lo lắng là dự luật gần như không công nhận quyền phản đối của chính các cơ sở y tế với tư cách là một định chế. Nói cách khác, một bệnh viện công giáo có thể không được phép tuyên bố rằng toàn bộ cơ sở từ chối thực hiện an tử vì lý do đạo đức và tôn giáo. Đức cha Matthew Ruge, giám mục của giáo phận Nanterre và là người phụ trách các vấn đề cuối đời của Hội đồng Giám mục Pháp, nhấn mạnh rằng quyền tự do lương tâm không chỉ dành cho từng cá nhân. Một bệnh viện được thành lập bởi giáo hội cũng có căn tính đạo đức riêng. Toàn bộ sứ mạng của bệnh viện dựa trên việc chăm sóc sự sống, chứ không phải chủ động kết thúc sự sống. Nếu luật buộc các cơ sở này phải tổ chức hoặc tạo điều kiện cho việc thực hiện an tử, thì đó sẽ là sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do tôn giáo và quyền tự chủ của các tổ chức mang căn tính công giáo. Mạng lưới bệnh viện công giáo tại Pháp trước nguy cơ chưa từng có. Pháp hiện có hàng trăm cơ sở y tế, nhà dưỡng lão, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ và các cơ sở xã hội do các dòng tu, giáo phận hoặc các hiệp hội công giáo điều hành. Nhiều bệnh viện công giáo là thành viên của Liên đoàn các cơ sở bệnh viện và trợ giúp tư nhân phi lợi nhuận, là tổ chức quy tụ phần lớn các bệnh viện phi lợi nhuận của Pháp. Dù hoạt động trong hệ thống y tế công và tiếp nhận nguồn tài trợ của nhà nước, các cơ sở này vẫn duy trì các quy tắc đạo đức dựa trên truyền thống Kitô giáo, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời. Cho đến nay, các bệnh viện công giáo luôn từ chối mọi hành vi nhằm chủ động gây ra cái chết cho bệnh nhân. Thay vào đó, họ phát triển mạnh các đơn vị chăm sóc giảm nhẹ, kết hợp điều trị đau đớn với hỗ trợ tâm lý, thiêng liêng và đồng hành với gia đình. Nếu luật mới được giữ nguyên sau khi Hội đồng Hiến pháp xem xét, các bệnh viện này có thể phải đối diện với nhiều tình huống khó khăn. Trước hết là nguy cơ bị yêu cầu cho phép thực hiện thủ tục trợ giúp để chết ngay trong khuôn viên bệnh viện. Nếu từ chối, họ có thể bị xem là không đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ được pháp luật công nhận. Bên cạnh đó là áp lực đối với đội ngũ y bác sĩ. Dù từng cá nhân được quyền từ chối vì lương tâm, nhưng bệnh viện vẫn có thể bị yêu cầu giới thiệu bệnh nhân đến các bác sĩ hoặc cơ sở sẵn sàng thực hiện an tử. Đối với nhiều cơ sở công giáo, việc tham gia vào quy trình này dưới bất kỳ hình thức nào cũng bị xem là cộng tác với một hành vi trái với giáo huấn của giáo hội. Xa hơn nữa là nguy cơ thay đổi bản chất của nghề y. Khi việc chủ động gây nên cái chết trở thành một lựa chọn hợp pháp trong bệnh viện, thì ranh giới giữa chăm sóc và kết thúc sự sống có thể dần bị xóa nhòa. Hội đồng Hiến pháp sẽ quyết định điều gì? Hiện nay, Hội đồng Hiến pháp của Pháp đang xem xét những điểm then chốt của dự luật, trong đó có tính hợp hiến của thời gian suy nghĩ 2 ngày trước khi xác nhận yêu cầu, các quy định liên quan đến những người trưởng thành đang chịu sự bảo hộ pháp lý, và đặc biệt là nghĩa vụ của các cơ sở y tế, cơ sở xã hội trong việc thực hiện hoặc tạo điều kiện để thực hiện thủ tục trợ giúp để chết. Hội đồng Hiến pháp có thể giữ nguyên toàn bộ văn bản, hoặc hủy bỏ một số điều khoản, hoặc đưa ra những diễn giải giới hạn phạm vi áp dụng của luật. Đối với Giáo hội Pháp, đây là một thời điểm đặc biệt quan trọng, vì quyết định của hội đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do hoạt động của các bệnh viện và của các cơ sở bác ái công giáo. Xây dựng nền văn hóa sự sống. Dẫu vậy, các giám mục Pháp cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời của giáo hội không chỉ dừng lại ở việc phản đối một đạo luật. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nền văn hóa biết chăm sóc người yếu thế. Các giáo phận được mời gọi phát triển mạng lưới thăm viếng người già, đồng hành với các bệnh nhân, hỗ trợ với các gia đình có người mắc bệnh nan y và mở rộng các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Các giám mục nhấn mạnh rằng, khi một người xin được chết vì cảm thấy bị bỏ rơi, thì điều mà xã hội cần làm không phải là hợp pháp hóa cái chết, nhưng là xóa bỏ sự cô đơn khiến cho họ tuyệt vọng. Đây là điều mà các giáo hoàng trong nhiều năm qua không ngừng nhấn mạnh. Câu trả lời trước đau khổ của con người không phải là loại bỏ người đau khổ, nhưng là ở lại với họ bằng lòng thương xót, gần gũi và tình huynh đệ. Một cuộc tranh luận sẽ còn tiếp diễn. Ngay cả khi Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn dự luật, thì cuộc tranh luận về an tử tại Pháp chắc chắn sẽ chưa kết thúc. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia như Bỉ, Hà Lan, Canada và Tây Ban Nha cho thấy rằng các tiêu chuẩn ban đầu thường có xu hướng được mở rộng theo thời gian, từ những trường hợp bệnh giai đoạn cuối đến những hoàn cảnh khác. Chính vì vậy, Giáo hội Pháp lo ngại rằng việc hợp pháp hóa hôm nay có thể chỉ là bước đầu của một tiến trình thay đổi sâu rộng hơn nữa trong cách mà xã hội nhìn nhận giá trị của sự sống. Trong bối cảnh ấy, các bệnh viện công giáo trở thành một chứng tá đặc biệt bằng việc tiếp tục trung thành với sứ mạng chăm sóc người bệnh đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Các cơ sở này không chỉ bảo vệ quyền tự do lương tâm của mình, nhưng còn làm chứng cho một quan niệm y học đặt con người, phẩm giá và sự sống ở trung tâm. Đối với giáo hội, câu hỏi căn bản vẫn không thay đổi. Đó là một xã hội thật sự nhân văn không được đo bằng khả năng giúp cho con người chết nhanh hơn, nhưng bằng khả năng đồng hành để không một ai phải mong muốn cái chết chỉ vì họ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Chính trong sự chăm sóc, lòng trắc ẩn và tình liên đới ấy, nền văn hóa sự sống tiếp tục được nuôi dưỡng và bảo vệ.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha kết thúc kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo và trở về Vatican.
2: Vatican, tối 27 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời dinh tông tòa Castel Gandolfo và trở về Vatican sau 23 ngày nghỉ ngơi. Trước khi lên đường, Ngài chào những người hiện diện và ban phép lành cho các trẻ em. Ngày 29 tháng 7, Ngài sẽ trở lại Castel Gandolfo để tham dự sự kiện cầu nguyện và huynh đệ bài ca hòa bình.
1: Lúc sau 20 giờ 30, khi xe của Đức Thánh Cha rời dinh thự, Ngài đã chào nhóm tín hữu tập trung ở bên ngoài để tiễn Ngài, đồng thời ban phép lành cho một số trẻ em đang chờ cùng cha mẹ. Đức Thánh Cha đã bắt đầu kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo từ ngày 5 tháng 7. Trong 23 ngày lưu lại tại Castel Gandolfo, Ngài đã dành thời gian để cầu nguyện, đọc sách và chơi thể thao. Ngài cũng có 4 buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chủ nhật ngày 5, 12, 19 và 26 tháng 7. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn có một vài hoạt động trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Ngày 11 tháng 7, Ngài đã dùng bữa trưa trong khu vườn giáo hoàng với 200 người đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo phận Roma, trong đó có 35 trẻ em. Ngày 18 tháng 7, Ngài đã tham dự buổi hòa nhạc do giáo phận Albano tổ chức. Trong tuần cuối của kỳ nghỉ, Đức Thánh Cha đã thực hiện 3 chuyến viếng thăm riêng. Ngày 20 tháng 7, Ngài đã đến đan viện Biển Đức Monte Cassino. 2 ngày sau, Ngài đến thăm đền Thánh Chúa Ba Ngôi tại Valle Pietra, rồi đến các đan viện Thánh Biển Đức và Thánh Scholastica ở Subiaco. Đức Thánh Cha sẽ trở lại Castel Gandolfo vào thứ Tư ngày 29 tháng 7 để tham dự bài ca hòa bình, một cuộc gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ do Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato Si và Quỹ Andrea Bocelli tổ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco Assisi qua đời, bắt đầu vào lúc 19 giờ tại khu vườn các dinh thự giáo hoàng. Castel Gandolfo là một thị trấn nhỏ nhìn xuống hồ Albano, cách Roma khoảng 25 km, được liệt kê trong số những ngôi làng đẹp nhất nước Ý. Nơi đây nổi tiếng với dinh thự giáo hoàng, từng là nơi nghỉ hè truyền thống của các giáo hoàng. Quần thể còn bao gồm khu vườn rộng lớn, biệt thự cổ và đài thiên văn Vatican.
2: Thường hội đồng công bố tài liệu chuẩn bị các đại hội của giáo hội địa phương vào năm 2027.
1: Vatican, ngày 27 tháng 7, Văn phòng Tổng thư ký của Thường hội đồng giáo mục đã công bố tài liệu hồi tưởng, cung cấp hướng dẫn thực hành cho các giáo mục và các nhóm hiệp hành của giáo phận trong việc chuẩn bị các đại hội lượng giá dự kiến được tổ chức trong nửa đầu năm 2027.
2: Tài liệu mang tựa đề Hồi tưởng, đồng hành trong việc chuẩn bị đại hội lượng giá của giáo hội địa phương, được công bố ngày 27 tháng 7 bằng nhiều ngôn ngữ. Các đại hội này sẽ khép lại giai đoạn địa phương của tiến trình thực thi Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, lượng giá không phải là một công việc kỹ thuật, nhưng là kinh nghiệm của lòng biết ơn và sự thật. Hồi tưởng có nghĩa là nhận ra những gì Chúa đã làm cho trưởng thành trong hành trình của các cộng đoàn, đồng thời để mình được hướng dẫn những bước tiếp theo. Theo tài liệu, hồi tưởng trong Thánh Kinh không đơn thuần là nhìn lại quá khứ, nhưng là nhận ra hành động của Thiên Chúa trong lịch sử để phân định hiện tại và mở lòng đón nhận tương lai. Vì thế, các giáo hội địa phương được mời gọi xem xét lại giai đoạn thực thi Thượng Hội đồng với lòng biết ơn và sự chân thành, xác định cả những thành quả đã đạt được và những bước tiếp theo mà họ được kêu gọi thực hiện. Tài liệu này chủ yếu dành cho các giám mục, các vị đứng đầu giáo phận Đông Phương và các nhóm phụ trách tiến trình hiệp hành. Không áp đặt mô hình duy nhất, tài liệu đưa ra câu hỏi, tiêu chí và gợi ý thích nghi từng hoàn cảnh theo tinh thần hiệp hành. Cách thế này phản ánh mô tả của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tính hiệp thông như là một phong cách thiêng liêng phát sinh từ sự gặp gỡ, phát triển qua việc lắng nghe và trưởng thành trong sự phân định. Tài liệu gồm hai phần liên kết chặt chẽ. Phần thứ nhất, hướng dẫn mỗi giáo hội địa phương soạn thảo báo cáo tường thuật dựa trên ký ức, chứng từ và những dấu chỉ biến đổi thông qua ba sự hoán cải được xác định trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng, các tương quan, tiến trình giáo hội và các mối dây liên kết. Phần thứ hai trình bày cách chuẩn bị và cử hành đại hội lượng giá trong bầu khí cầu nguyện, thinh lặng và đối thoại trong thánh thần. Đại hội sẽ đưa ra một báo cáo tường thuật cuối cùng và một bức thư gửi các giáo hội khác. Lấy cảm hứng từ thư hiệp thông của giáo hội sơ khai, bức thư sẽ chia sẻ những gì giáo hội địa phương đã học được, các bước mà giáo hội dự định thực hiện và một thông điệp hy vọng cho các cộng đồng khác. Sau khi được giám mục phê chuẩn, bản tường thuật và thư gửi các giáo hội khác phải được gửi về văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Các đại hội của Hội đồng Giám mục và các cơ cấu phẩm trật Công giáo Đông Phương sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2027. Tiếp theo là các đại hội cấp châu lục vào đầu năm 2028. Quá trình này sẽ kết thúc bằng một đại hội giáo hội tại Vatican vào tháng 10 năm 2028.
1: Vatican tổ chức đối thoại Kitô giáo Khổng giáo tại Hàn Quốc.
2: Vatican, Bộ Đối thoại Liên tôn sẽ tổ chức cuộc hội thảo Kitô giáo Khổng giáo đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc, quy tụ các giáo sĩ, học giả và chuyên gia từ 12 quốc gia. Sự kiện sẽ thảo luận đóng góp của hai truyền thống đối với việc xây dựng một xã hội nhân bản hơn dựa trên tình huynh đệ, quản trị nhân ái và trách nhiệm sinh thái.
1: Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 8 tại Đại học Sogan ở Seoul với chủ đề Đối thoại về sự đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo báo Catholic Times của Hàn Quốc, ban tổ chức cho biết hội thảo sẽ đối chiếu viễn tượng Kitô giáo về trời mới đất mới trong sách Khải Huyền với lý tưởng đại đồng của Khổng giáo được trình bày trong sách Lễ Ký. Các cuộc thảo luận tập trung vào tình huynh đệ phổ quát, vai trò của những nhà lãnh đạo đức hạnh, nền quản trị nhân ái và trách nhiệm đối với môi trường. Các đơn vị đồng tổ chức bao gồm Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc, Đại học Sungkyunkwan và Đại học Sogan. Đức Hồng Y George Jacob Kuvakat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến tham dự cùng với các viên chức của Bộ. Sự kiện quy tụ các giáo sĩ, tu sĩ, thần học gia, các triết gia và học giả Khổng giáo đến từ 12 quốc gia, trong đó có Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia và Hoa Kỳ. Cuộc hội thảo nối tiếp những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc tăng cường đối thoại với các tín đồ Khổng giáo. Năm 2024, Bộ Đối thoại Liên tôn và Đại học Công giáo Phụ nhân của Đài Loan đã tổ chức một cuộc gặp gỡ nhằm xây dựng các định hướng cho đối thoại Kitô giáo Khổng giáo. Kết quả hội thảo tại Seoul sẽ được công bố trên tạp chí Ata Pro Dialogo của Bộ Đối thoại Liên tôn để hỗ trợ sự phát triển liên tục của đối thoại Kitô giáo Nho giáo. Ngày 6 tháng 8, các đại biểu dự kiến sẽ thăm một số địa điểm văn hóa và lịch sử tiêu biểu của Hàn Quốc.
2: Cha sở giáo xứ Thánh Gia ở Gaza cảm ơn Đức Thánh Cha về sự gần gũi và lời cầu nguyện cho Gaza.
1: Gaza, cha Gabriel Romanelli, cha sở của giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Leo 14 vì sự gần gũi, lời cầu nguyện và những lời khích lệ dành cho cộng đoàn đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Trong hoàn cảnh nhân đạo ngày càng nghiêm trọng, giáo xứ tiếp tục cử hành đức tin và phó thác Gaza cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.
2: Trong một video được giáo xứ Thánh Gia tại Gaza phổ biến ngày 26 tháng 7, cha Gabriel Romanelli đã chia sẻ thông điệp ngắn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến cộng đoàn đang chịu đau khổ vì cuộc chiến kéo dài. Cha Romanelli nói, Ngài nói với chúng ta rằng, những ngày trôi qua giống như những tuần lễ vậy. Nhưng tôi thấy rằng tình hình vẫn còn rất khó khăn. Không một khoảnh khắc nào trôi qua mà Đức Giáo Hoàng không nghĩ đến chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục và tu sĩ vì tiếp tục ở bên người dân. Cảm ơn anh chị em đã ở bên họ. Xin Thiên Chúa trợ giúp và ban sức mạnh cho anh chị em. Xin chúc lành và gửi một cái ôm huynh đệ. Cha Romanelli cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì lời kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, sau kinh truyền tin ngày 26 tháng 7. Cha cho biết tình hình Gaza vẫn thảm khốc, nhưng Đức Thánh Cha luôn duy trì liên lạc và cầu nguyện cho cộng đoàn. Bất chấp chiến tranh, tiếng hát và điệu múa vẫn vang lên trong giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 10 năm gia đình dòng tu Ngôi Lời Nhập Thể được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau thánh lễ ngày 26 tháng 7, cộng đoàn cử hành nghi thức đền tạ và tái dân thế giới, giải Gaza, giáo xứ cùng hội dòng cho Thánh Tâm Chúa. Những cử hành này trở thành dấu chỉ hy vọng giữa lúc các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Theo hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực, hơn 1,4 triệu người tại Gaza có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào cuối năm 2026 nếu viện trợ tiếp tục suy giảm.
1: Giáo hội Tây Ban Nha đang chuẩn bị hồ sơ tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 vị.
2: Tây Ban Nha, theo báo cáo mới của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, hiện có 349 án tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 người đang được tiến hành tại 57 trong số 70 giáo phận của nước này. Các ứng viên đến từ nhiều bậc sống trong giáo hội, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ và trẻ em, cho thấy lời mời gọi nên thánh vẫn sống động trong giáo hội hôm nay.
1: Các số liệu được công bố trong báo cáo năm thánh 2025 về các án phong thánh tại Tây Ban Nha do Văn phòng các án phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha thực hiện và gửi đến Tòa Thánh vào ngày 25 tháng 6. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, nhận định rằng lịch sử giáo hội đã được thêm phong phú nhờ chứng tá của nhiều vị thánh Tây Ban Nha như Thánh Đa Minh, Thánh Ignacio Loyola, Thánh Anto Maria Claret, Thánh Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá. Báo cáo mới cho thấy sự thánh thiện vẫn tiếp tục hiện diện tại quốc gia này. Trong số 3.344 ứng viên, có 2.404 vị tử đạo trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha thuộc 48 án phong thánh. Ngoài ra, còn có 45 vị tử đạo trong những hoàn cảnh khác thuộc 5 án riêng biệt. Ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã phê chuẩn việc phong chân phước cho tôi tớ Chúa Juan Torres Torres và 19 linh mục đồng bạn bị sát hại tại giáo phận Ibiza năm 1936. Bên cạnh các vị tử đạo, có 292 án dựa trên việc thực hành các nhân đức anh hùng, một án về việc hiến dân mạng sống và một trường hợp được đề nghị tuyên thánh tương đương, nghĩa là khi một người từ lâu đã được coi là thánh, nhưng họ sống cách đây quá lâu, đến nỗi không thể có được những tài liệu cho một quy trình tiêu chuẩn. Các ứng viên đại diện cho các bậc sống Kitô hữu, giám mục, linh mục, phó tế, chúng sinh, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ và trẻ em. Trong đó 82 án liên quan đến những vị sáng lập các hội dòng hoặc tu hội đời. Hiện có 42 án đang ở giai đoạn giáo phận. Hồ sơ của 148 tôi tớ Chúa đã được Vatican chấp thuận và 2.449 vị đã được tuyên phong chân phước nhưng chưa được tuyên thánh. Báo cáo nhắc lại rằng sự thánh thiện không thuộc về quá khứ và cũng không dành riêng cho một số ít người. Trong bài viết về báo cáo này, Văn phòng về các án phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã nhắc lại những lời gần đây của Đức Giáo hoàng Leo 14 rằng sự thánh thiện không phải là một số chọn lựa trong số nhiều chọn lựa, cũng không phải là một lý tưởng trừu tượng, bởi vì nó liên quan đến chính căn tính của mỗi người muốn chia sẻ sự sống của Đấng Phục Sinh.
2: New Zealand sẽ xây một nhà thờ mới lần đầu tiên sau 120 năm.
1: New Zealand, giáo phận Christchurch, New Zealand vừa công bố thiết kế nhà thờ chính tòa thánh thể mới, công trình công giáo đầu tiên được xây dựng tại nước này trong hơn 120 năm. Sau khi nhà thờ chính tòa cũ bị hư hại không thể phục hồi vì động đất, giáo phận kêu gọi mọi gia đình công giáo chung tay xây dựng ngôi nhà mẹ mới trên chính nền đất xưa.
2: Công trình mới sẽ được xây trên đường Barbados ở trung tâm thành phố Christchurch, đúng nơi nhà thờ chính tòa nguyên thủy được dựng lên năm 1905. Ngôi thánh đường cũ đã bị phá dỡ vào năm 2020 sau khi chịu hư hại không thể khắc phục vì các trận động đất xảy ra tại vùng Canterbury vào các năm 2010 và 2011. Thảm họa này đã làm 185 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho hơn một nửa trong tổng số 68 nhà thờ của giáo phận. Nhà thờ chính tòa mới có 800 chỗ ngồi, thiết kế được phát triển trong 2 năm với hãng kiến trúc Warren & Mahoney, cũng bao gồm một nhà nguyện chầu thánh thể liên tục và trung tâm cộng đồng Te Rangimari với sức chứa 300 người. Trong thư mục vụ được đọc tại các thánh lễ Chúa Nhật 26 tháng 7, Đức Giám mục Michael Jelen cho biết các tín hữu Công giáo hôm nay đang mang lấy trách nhiệm và đặc ân tiếp nối công trình mà Đức Giám mục John Grimes đã khởi sự với nhà thờ chính tòa đầu tiên. Ngài nhấn mạnh rằng, dù các cộng đoàn Công giáo đã thay đổi theo thời gian, lòng khao khát vẻ đẹp, tinh thần đón tiếp và ước muốn tôn vinh Thiên Chúa vẫn không thay đổi. Tổng kinh phí dự án là 80 triệu đô la New Zealand. Trong đó, khoảng 45 triệu sẽ đến từ tiền bảo hiểm và việc bán các tài sản của giáo phận. Trong số 35 triệu còn cần quyên góp, hơn 19 triệu đã nhận được cam kết đóng góp. Jazelin mời gọi mọi gia đình Công giáo đóng góp để xây dựng nhà thờ chính tòa mới. Ngài và nhiều linh mục của giáo phận đã cam kết đóng góp hàng tuần trong 5 năm tới. Ngày khởi công xây dựng nhà thờ chưa được công bố, giáo phận cho biết họ sẽ tiến hành các công tác chuẩn bị cuối cùng khi đã gây quỹ được một nửa trong số 16 triệu đô la New Zealand, khoảng 9 triệu đô la Mỹ còn thiếu.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Thách đố mới đối với các bệnh viện Công giáo khi Pháp tiến hành việc hợp pháp hóa an tử.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 7 vừa qua, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong chính sách của quốc gia này đối với sự sống ở giai đoạn cuối đời. Nếu được Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn, nước Pháp sẽ gia nhập nhóm các quốc gia cho phép một số hình thức an tử hoặc trợ tử. Bên cạnh những tranh luận pháp lý và chính trị, Giáo hội Công giáo tại Pháp cảnh báo rằng tác động sâu xa nhất của đạo luật không chỉ nằm ở việc cho phép kết thúc sự sống theo yêu cầu, mà còn có nguy cơ làm thay đổi nền tảng đạo đức của ngành y tế, đặc biệt đặt các bệnh viện Công giáo trước áp lực phải thực hiện những hành vi đi ngược với sứ mạng và căn tính của mình là bảo vệ sự sống con người. Một bước ngoặt sau nhiều năm tranh luận. Ngày 15 tháng 7, Quốc hội đã thông qua dự luật về trợ giúp để chết với 291 phiếu thuận, 241 phiếu chống và 29 phiếu trắng. Đây là lần bỏ phiếu thứ tư của Hạ viện về dự luật này sau hơn 2 năm tranh luận căng thẳng giữa các đảng phái chính trị, giới y khoa, các tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo. Việc thông qua dự luật là lời hứa tranh cử mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trong chiến dịch bầu cử năm 2022. Sau cuộc bỏ phiếu, ông tuyên bố nước Pháp đã hoàn thành cam kết này thông qua một tiến trình dân chủ được tiến hành với sự nghiêm túc và tôn trọng các quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, diễn biến của các cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội Pháp về vấn đề này. Tháng 5 năm 2025, dự luật nhận được 305 phiếu thuận và 199 phiếu chống. Đến tháng 2 năm 2026, tỷ lệ là 299-226. Tháng 6 là 295-232. Và lần thông qua cuối cùng chỉ còn 291-241. Khoảng cách giữa hai phe ngày càng thu hẹp, phản ánh sự phản đối ngày càng mạnh mẽ từ giới chuyên môn và nhiều thành phần trong xã hội. Điều đáng chú ý là Thượng viện Pháp đã 3 lần bác bỏ dự luật này. Tuy nhiên, theo cơ chế lập pháp của Hiến pháp Pháp, Hạ viện vẫn có thể đưa ra quyết định cuối cùng mà không cần sự đồng thuận của Thượng viện. Sau khi được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã chuyển dự luật lên Hội đồng Hiến pháp để thẩm định trước khi ban hành. Từ luật Leonetti đến luật trợ giúp để chết. Trong nhiều năm qua, nước Pháp đã xây dựng một hệ thống pháp luật tương đối chặt chẽ về chăm sóc cuối đời. Luật Leonetti năm 2005 cho phép bệnh nhân từ chối những phương pháp điều trị, được xem là quá mức hoặc không còn mang lại lợi ích. Các bác sĩ cũng có thể ngừng những biện pháp kéo dài sự sống một cách nhân tạo khi bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Đến năm 2016, luật Clay-Leonetti tiếp tục cho phép áp dụng biện pháp an thần sâu liên tục trong những trường hợp đặc biệt đối với bệnh nhân sắp qua đời nhằm giảm và tránh đau đớn kéo dài. Điểm chung của hai đạo luật này là không nhằm chủ động gây ra cái chết. Cái chết được chấp nhận như kết quả tự nhiên của tiến trình bệnh tật, chứ không phải là mục tiêu của hành động y tế. Tuy nhiên, dự luật mới vừa được thông qua đánh dấu sự thay đổi căn bản của nguyên tắc này. Theo văn bản vừa được Quốc hội thông qua, một người trưởng thành có thể yêu cầu được trợ giúp để chết nếu đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện, đó là công dân Pháp hoặc cư trú hợp pháp lâu dài tại Pháp, mắc bệnh nặng không thể chữa khỏi, đang ở trong giai đoạn tiến triển và đe dọa tính mạng, chịu những đau khổ về thể xác hoặc tâm lý được đánh giá là không thể chịu đựng hoặc không thể giảm nhẹ bằng điều trị, đồng thời có đầy đủ năng lực đưa ra quyết định tự do và sáng suốt. Sau khi bác sĩ tiếp nhận yêu cầu, quyết định phải được đưa ra trong vòng 15 ngày. Nếu được chấp thuận, bệnh nhân phải xác nhận lại nguyện vọng sau thời gian suy nghĩ tối thiểu 2 ngày. Về nguyên tắc, chính bệnh nhân sẽ tự sử dụng thuốc gây tử vong. Tuy nhiên, nếu vì lý do thể chất không thể tự thực hiện, bác sĩ hoặc điều dưỡng có thể trực tiếp tiêm hoặc cho bệnh nhân sử dụng thuốc gây chết. Chính điểm này đã khiến nhiều nhà đạo đức học và các tổ chức công giáo khẳng định rằng, dù dự luật tránh sử dụng hai thuật ngữ, an tử và trợ tử, bản chất của luật vẫn là hợp pháp hóa việc chủ động kết thúc mạng sống con người. Cuộc tranh luận về ngôn từ. Một trong những điểm gây tranh cãi là cách lựa chọn thuật ngữ. Dự luật không dùng các từ an tử hay trợ tử, mà thay bằng cụm từ trợ giúp để chết. Theo những người ủng hộ, cách diễn đạt này nhấn mạnh đến việc hỗ trợ bệnh nhân trong một tiến trình y khoa được kiểm soát chặt chẽ, chứ không phải là cho phép giết người. Ngược lại, những người phản đối cho rằng việc thay đổi ngôn từ không làm thay đổi bản chất đạo đức của hành động. Khi một nhân viên y tế có thể trực tiếp sử dụng thuốc để kết thúc sự sống của bệnh nhân, thì đó vẫn là hành vi an tử, bất kể tên gọi pháp lý là gì. Một bước ngoặt đáng lo ngại đối với giáo hội công giáo. Ngay sau khi Quốc hội thông qua dự luật, Hội đồng Giám mục Pháp tuyên bố đây là một bước ngoặt đặc biệt nghiêm trọng đối với truyền thống chăm sóc y tế của đất nước. Theo các giám mục, truyền thống y khoa của Pháp luôn đặt trọng tâm vào việc chăm sóc, giảm đau và đồng hành với người bệnh cho đến khi họ qua đời cách tự nhiên. Dự luật mới đã làm thay đổi tận gốc ý nghĩa của ngành y khi biến việc chủ động gây chết trở thành một hành vi được pháp luật thừa nhận. Các giám mục cũng cảnh báo rằng hệ quả của luật không chỉ giới hạn trong phạm vi pháp lý. Về lâu dài, cách xã hội nhìn nhận tuổi già, bệnh tật, sự khuyết tật và sự lệ thuộc có thể thay đổi. Những người cao tuổi, người bệnh nan y hoặc người sống trong cảnh cô đơn có thể dần cảm thấy mình là gánh nặng đối với gia đình và xã hội. Trong hoàn cảnh ấy, quyền được chết rất dễ biến thành áp lực phải chết.
1: Những lo ngại đối với các bệnh viện công giáo. Một trong những nội dung gây lo ngại nhất đối với giáo hội công giáo Pháp là vấn đề quyền từ chối vì lương tâm. Dự luật cho phép từng cá nhân bác sĩ hoặc nhân viên y tế có quyền từ chối tham gia thực hiện an tử nếu điều đó trái với lương tâm của họ. Tuy nhiên, điều khiến cho các tổ chức công giáo lo lắng là dự luật gần như không công nhận quyền phản đối của chính các cơ sở y tế với tư cách là một định chế. Nói cách khác, một bệnh viện công giáo có thể không được phép tuyên bố rằng toàn bộ cơ sở từ chối thực hiện an tử vì lý do đạo đức và tôn giáo. Đức cha Matthew Ruge, giám mục của giáo phận Nanterre và là người phụ trách các vấn đề cuối đời của Hội đồng Giám mục Pháp, nhấn mạnh rằng quyền tự do lương tâm không chỉ dành cho từng cá nhân. Một bệnh viện được thành lập bởi giáo hội cũng có căn tính đạo đức riêng. Toàn bộ sứ mạng của bệnh viện dựa trên việc chăm sóc sự sống, chứ không phải chủ động kết thúc sự sống. Nếu luật buộc các cơ sở này phải tổ chức hoặc tạo điều kiện cho việc thực hiện an tử, thì đó sẽ là sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do tôn giáo và quyền tự chủ của các tổ chức mang căn tính công giáo. Mạng lưới bệnh viện công giáo tại Pháp trước nguy cơ chưa từng có. Pháp hiện có hàng trăm cơ sở y tế, nhà dưỡng lão, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ và các cơ sở xã hội do các dòng tu, giáo phận hoặc các hiệp hội công giáo điều hành. Nhiều bệnh viện công giáo là thành viên của Liên đoàn các cơ sở bệnh viện và trợ giúp tư nhân phi lợi nhuận, là tổ chức quy tụ phần lớn các bệnh viện phi lợi nhuận của Pháp. dù hoạt động trong hệ thống y tế công và tiếp nhận nguồn tài trợ của nhà nước, các cơ sở này vẫn duy trì các quy tắc đạo đức dựa trên truyền thống Kitô giáo, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời. Cho đến nay, các bệnh viện công giáo luôn từ chối mọi hành vi nhằm chủ động gây ra cái chết cho bệnh nhân. Thay vào đó, họ phát triển mạnh các đơn vị chăm sóc giảm nhẹ, kết hợp điều trị đau đớn với hỗ trợ tâm lý, thiêng liêng và đồng hành với gia đình. Nếu luật mới được giữ nguyên sau khi Hội đồng Hiến pháp xem xét, các bệnh viện này có thể phải đối diện với nhiều tình huống khó khăn. Trước hết là nguy cơ bị yêu cầu cho phép thực hiện thủ tục trợ giúp để chết ngay trong khuôn viên bệnh viện. Nếu từ chối, họ có thể bị xem là không đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ được pháp luật công nhận. Bên cạnh đó là áp lực đối với đội ngũ y bác sĩ. Dù từng cá nhân được quyền từ chối vì lương tâm, nhưng bệnh viện vẫn có thể bị yêu cầu giới thiệu bệnh nhân đến các bác sĩ hoặc cơ sở sẵn sàng thực hiện an tử. Đối với nhiều cơ sở công giáo, việc tham gia vào quy trình này dưới bất kỳ hình thức nào cũng bị xem là cộng tác với một hành vi trái với giáo huấn của giáo hội. Xa hơn nữa là nguy cơ thay đổi bản chất của nghề y. Khi việc chủ động gây nên cái chết trở thành một lựa chọn hợp pháp trong bệnh viện, thì ranh giới giữa chăm sóc và kết thúc sự sống có thể dần bị xóa nhòa. Hội đồng Hiến pháp sẽ quyết định điều gì? Hiện nay, Hội đồng Hiến pháp của Pháp đang xem xét những điểm then chốt của dự luật, trong đó có tính hợp hiến của thời gian suy nghĩ 2 ngày trước khi xác nhận yêu cầu, các quy định liên quan đến những người trưởng thành đang chịu sự bảo hộ pháp lý, và đặc biệt là nghĩa vụ của các cơ sở y tế, cơ sở xã hội trong việc thực hiện hoặc tạo điều kiện để thực hiện thủ tục trợ giúp để chết. Hội đồng Hiến pháp có thể giữ nguyên toàn bộ văn bản, hoặc hủy bỏ một số điều khoản, hoặc đưa ra những diễn giải giới hạn phạm vi áp dụng của luật. Đối với giáo hội Pháp, đây là một thời điểm đặc biệt quan trọng vì quyết định của hội đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do hoạt động của các bệnh viện và của các cơ sở bác ái công giáo. Xây dựng nền văn hóa sự sống. Dẫu vậy, các giám mục Pháp cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời của giáo hội không chỉ dừng lại ở việc phản đối một đạo luật. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nền văn hóa biết chăm sóc người yếu thế. Các giáo phận được mời gọi phát triển mạng lưới thăm viếng người già, đồng hành với các bệnh nhân, hỗ trợ với các gia đình có người mắc bệnh nan y và mở rộng các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Các giám mục nhấn mạnh rằng, khi một người xin được chết vì cảm thấy bị bỏ rơi, thì điều mà xã hội cần làm không phải là hợp pháp hóa cái chết, nhưng là xóa bỏ sự cô đơn khiến cho họ tuyệt vọng. Đây là điều mà các giáo hoàng trong nhiều năm qua không ngừng nhấn mạnh. Câu trả lời trước đau khổ của con người không phải là loại bỏ người đau khổ, nhưng là ở lại với họ bằng lòng thương xót, gần gũi và tình huynh đệ. Một cuộc tranh luận sẽ còn tiếp diễn. Ngay cả khi Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn dự luật, thì cuộc tranh luận về an tử tại Pháp chắc chắn sẽ chưa kết thúc. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia như Bỉ, Hà Lan, Canada và Tây Ban Nha cho thấy rằng các tiêu chuẩn ban đầu thường có xu hướng được mở rộng theo thời gian, từ những trường hợp bệnh giai đoạn cuối đến những hoàn cảnh khác. Chính vì vậy, giáo hội Pháp lo ngại rằng việc hợp pháp hóa hôm nay có thể chỉ là bước đầu của một tiến trình thay đổi sâu rộng hơn nữa trong cách mà xã hội nhìn nhận giá trị của sự sống. Trong bối cảnh ấy, các bệnh viện công giáo trở thành một chứng tá đặc biệt bằng việc tiếp tục trung thành với sứ mạng chăm sóc người bệnh đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Các cơ sở này không chỉ bảo vệ quyền tự do lương tâm của mình, nhưng còn làm chứng cho một quan niệm y học đặt con người, phẩm giá và sự sống ở trung tâm. Đối với giáo hội, câu hỏi căn bản vẫn không thay đổi. Đó là một xã hội thật sự nhân văn không được đo bằng khả năng giúp cho con người chết nhanh hơn, nhưng bằng khả năng đồng hành để không một ai phải mong muốn cái chết chỉ vì họ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Chính trong sự chăm sóc, lòng trắc ẩn và tình liên đới ấy, nền văn hóa sự sống tiếp tục được nuôi dưỡng và bảo vệ.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Truyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, âm nhạc dẫn con người đến gặp Thiên Chúa.
1: Castel Gandolfo, ngày 29 tháng 7, ngỏ lời với các thành viên quỹ Andrea Bocelli và các ca đoàn thiếu nhi đến từ Uganda, Haiti, Thánh Địa và Ý, tham gia buổi cầu nguyện và gặp gỡ bài ca hòa bình tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, âm nhạc quy tụ những tiếng hát khác biệt trong hòa điệu, mở con người ra trước vẻ đẹp và dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp.
2: Sự kiện do Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si và quỹ Andrea Bocelli tổ chức vào tối ngày 29 tháng 7. Góp mặt trong sự kiện có danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices, gồm 164 thiếu nhi và người trẻ đến từ Israel, Bờ Tây, Uganda, Haiti và Ý. Những người trẻ này mang theo mình những câu chuyện cuộc đời khác nhau. Nhiều câu chuyện trong số đó bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Cùng nhau ca hát, họ mong muốn làm chứng cho sức mạnh của nghệ thuật, trở thành ngôn ngữ phổ quát của đối thoại, hy vọng và hòa giải. Sau khi lắng nghe họ trình bày những bài hát, Đức Thánh Cha nhận định rằng âm nhạc có khả năng đặc biệt trong việc quy tụ nhiều giọng hát khác nhau thành một hòa điệu, trong đó mỗi giọng đều đóng góp điều độc đáo cho toàn thể. Vì thế, dàn hợp xướng trở thành biểu tượng lý tưởng cho sự hài hòa và cộng tác. Ngài nhắc rằng, Kinh Thánh và Phụng Vụ nói đến ca đoàn các thiên thần và các thánh để diễn tả niềm vui thiên quốc. Điều này không có nghĩa là các ngài luôn ca hát, nhưng vì hiệp nhất trong tình yêu thương, các ngài cùng nhau chiêm ngưỡng Thiên Chúa và tìm thấy nơi người hạnh phúc viên mãn. Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên nhận ra rằng, âm nhạc đã đưa mọi người vào một kinh nghiệm mới, lớn lao hơn điều mà mỗi cá nhân có thể tự mình tạo nên. Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp, mở ra một chân trời mới và đánh thức khát vọng vươn ra để gặp gỡ chân trời đó. Đức Thánh Cha nói, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp đấng chính là vẻ đẹp. Đồng thời, Ngài khuyến khích họ tiếp tục vun trồng những tài năng mà Thiên Chúa ban và để cho những tài năng ấy dẫn mình đến gặp người. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là tất cả những gì mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc sống và là đấng duy nhất có thể xoa dịu trái tim bất an của chúng ta. Hãy nhớ rằng, các bạn được tạo dựng cho những điều vĩ đại, và thế giới này không đủ để thỏa mãn cơn khát ý nghĩa và hạnh phúc của các bạn. Đức Thánh Cha nói thêm, hãy biết rằng, Đức Thánh Cha yêu thương các bạn và cầu nguyện cho các bạn, cho gia đình và cho đất nước của các bạn. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình ngự trị trong gia đình của các bạn và ở tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đựng bạo lực. Đức Thánh Cha đã cảm ơn quỹ Andrea Bocelli vì những hoạt động dành cho những người trẻ gặp khó khăn trong giáo dục và xã hội. Ngài nói, thông qua sức mạnh của âm nhạc, các bạn đang góp phần vào sứ mạng của giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi con người và phục vụ lợi ích chung.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ sự thật và công ích.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi hội thảo quốc tế lần thứ 7 về truyền thông của giáo hội diễn ra tại Chile, Đức Thánh Cha khuyến khích những người làm công tác truyền thông đảm bảo rằng mọi công cụ công nghệ đều được đặt vào việc phục vụ chân lý và lợi ích chung. Trước những cơ hội do trí tuệ nhân tạo mang lại, truyền thông cần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy gặp gỡ, tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng.
1: Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile ở Santiago có chủ đề Những thách đố của trí tuệ nhân tạo. Quy tụ các nhà truyền thông, nhân viên mục vụ, học giả và đại diện giáo hội từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Các tham dự viên cũng suy tư về những hệ quả luân lý, văn hóa và tôn giáo của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi Đức Tổng giám mục René Osvaldo Repoledo Salinas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các tham dự viên cổ võ một nền truyền thông biết cách bảo vệ phẩm giá con người và đặt mọi công cụ phục vụ cho chân lý và lợi ích chung trước những cơ hội mới do công nghệ mang lại. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thảo để các tham dự viên giải quyết những thách đố của trí tuệ nhân tạo bằng sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp truyền thông của giáo hội thúc đẩy gặp gỡ và góp phần loan báo tin mừng. Khai mạc hội thảo, Đức Hồng Y Fernando Chomali, Tổng Giám mục Santiago, đã suy tư về tác động của mạng xã hội, mô tả chúng là những không gian thực sự nhân bản bởi vì chúng phản ánh cảm xúc, các mối quan hệ và xung đột. Ngài đề nghị 4 tiêu chí thiết yếu cho truyền thông: chân lý, sự thiện, vẻ đẹp và tính hữu ích. Ngài nhấn mạnh rằng thông điệp Magnifica Humanitas trước hết nói về phẩm giá con người và sự thật, chứ không chỉ về công nghệ. Theo Đức Hồng Y, một nền truyền thông dựa trên những nguyên tắc ấy sẽ thúc đẩy đối thoại và tình huynh đệ để xây dựng Jerusalem chứ không phải tháp Ba-ben. Phát biểu trong ngày khai mạc, Đức Tổng Giám mục Reboledo Salinas nhận định: công nghệ và tiến bộ khoa học phải luôn lấy phẩm giá bất khả xâm phạm của con người làm nguyên tắc, tiêu chuẩn và mục tiêu tối hậu.
2: Hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha không có ranh giới địa lý.
1: Vatican, thông qua Bộ Phục vụ Bác ái, Đức Thánh Cha tiếp tục gửi viện trợ đến các nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và bạo lực trên năm châu. Từ lương thực, thuốc men đến giáo dục và chăm sóc y tế, các hoạt động diễn tả tình liên đới không biên giới, đồng thời hướng tới khắc phục những nguyên nhân gây bất công và loại trừ.
2: Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng bác ái không thể trì hoãn. Theo Đức Tổng giáo mục Luis Martin San Martin, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, tình liên đới không bị giới hạn bởi biên giới hay chủ nghĩa dân tộc, nhưng phải nhanh chóng đến nơi có những đau khổ và nhu cầu cấp bách. Đó là những nơi mà người dân là nạn nhân của động đất và lốc xoáy, hạn hán và lũ lụt, nhưng cũng bởi bạo lực hàng ngày, những nơi mà có những đứa trẻ bị bỏ rơi và những gia đình phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn. Tại châu Âu, bên cạnh viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh, Tòa Thánh hỗ trợ cho người xin tị nạn ở đảo Ship và một mái ấm cho các thiếu niên khó khăn ở Croatia. Ở Trung Đông và châu Á, lương thực được gửi tới các gia đình ở Syria, người tị nạn Rohingya ở Bangladesh và các cộng đồng bị lũ lụt tại giáo phận Chattogram. Gaza và Liban cũng nhận được thuốc men thiết yếu. Tại châu Phi, viện trợ được dành cho các dự án y tế ở Burkina Faso, trẻ em đường phố tại Kenya, người dân bị bão tàn phá ở Madagascar và các gia đình chịu hạn hán ở Zambia. Tại Tanzania, Đức Thánh Cha giúp cho ông Constantine, người đã mất một chân khi bảo vệ linh mục trong một vụ tấn công, được điều trị và lắp chân giả. Ở châu Mỹ, viện trợ giúp tái thiết một trung tâm phục vụ trẻ em ở Argentina, cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế ở Haiti, đồng thời bảo đảm bữa trưa cho những trẻ em bản địa tại Venezuela. Đức Tổng giáo mục Marin nhấn mạnh rằng, bác ái không dừng lại ở cứu trợ trước mắt, nhưng còn phải nhận diện và biến đổi những bất công tạo nên nghèo đói, loại trừ và đau khổ. Ngài kết luận rằng, Bộ Phục vụ Bác ái tìm cách để duy trì nhận thức rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô giáo. Sự cấp thiết của lòng bác ái được sống như là một lời đáp lại tin mừng, thúc đẩy chúng ta mỗi ngày đến gần với anh chị em của mình, cùng chia sẻ với tư cách là giáo hội cả những khó khăn và hy vọng của họ.
1: Ngân hàng Vatican công bố lợi nhuận 51 triệu euro trong năm 2025.
2: Vatican, viện giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo phát triển bền vững năm 2025, trong đó tái khẳng định cam kết kết hợp trách nhiệm kinh tế, chăm sóc con người và bảo vệ môi trường. Báo cáo cho biết năm 2025, cơ quan này đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, đạt lợi nhuận ròng là 51 triệu euro, và tiếp tục đảm bảo các khoản đầu tư phù hợp với những nguyên tắc đạo đức công giáo.
1: Viện giáo vụ là tổ chức duy nhất được phép thực hiện các hoạt động tài chính chuyên nghiệp tại quốc gia thành Vatican. Hiện viện phục vụ hơn 12.000 khách hàng thuộc giáo hội công giáo hoặc đang làm việc cho giáo hội tại hơn 110 quốc gia. Báo cáo được thực hiện theo phương pháp đánh giá tính trọng yếu kép, lấy cảm hứng từ chỉ thị báo cáo phát triển bền vững của Liên minh châu Âu và tham chiếu các tiêu chuẩn của sáng kiến báo cáo toàn cầu. Chính sách đầu tư của Viện nhằm bảo vệ và gia tăng tài sản được ủy thác, đồng thời bảo đảm các khoản đầu tư phù hợp với đức tin Công giáo. Viện loại trừ những công cụ tài chính liên quan đến các doanh nghiệp có hoạt động gây tổn hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc việc quản trị tốt. Năm 2025, tất cả sản phẩm quản lý tài sản của Viện đều tuân thủ các nguyên tắc đạo đức Công giáo và đạt lợi nhuận gộp tích cực. Viện tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, tăng so với 50 triệu euro năm 2024. Với lợi nhuận ròng 51 triệu euro, giá trị tạo ra này được phân bổ cho các hoạt động của Đức Thánh Cha, các nhân viên, các nhà cung cấp và củng cố nguồn vốn của Viện. Viện cũng dành hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và tôn giáo cho nhân viên, đồng thời tổ chức chương trình giáo dục tài chính cho khoảng 300 khách hàng. Về môi trường, Viện tiếp tục sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nguyên liệu và đẩy mạnh số hóa. Do đó, lượng giấy mua vào giảm 37%, trong khi toàn bộ chất thải được đưa vào các quy trình thu hồi và tái chế.
2: Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội châu Á chia sẻ nguồn lực cho sứ mạng chung.
1: Indonesia, tại cuộc họp báo bế mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức cha Antonius Subianto Bunjamin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, kêu gọi giáo hội tại Á Châu vượt hơn những lời nói về sự chia sẻ để thực hiện những hành động cụ thể, chia sẻ nhân lực, tài năng, thời gian và tài chính cho sứ mạng chung.
2: Cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại tòa nhà mục vụ Karia thuộc khuôn viên của nhà thờ chính tòa Jakarta, sau một tuần làm việc với các giám mục và đại biểu đến từ nhiều quốc gia Á Châu. Đức cha Antonius đặt câu hỏi, chúng ta dễ dàng nói về lời chia sẻ thiêng liêng, nhưng còn việc chia sẻ về nguồn lực, tài năng, chính bản thân và cả phương tiện tài chính thì sao? Theo ngài, hoa trái quan trọng nhất của đại hội không phải là những tài liệu được soạn thảo, kể cả không hướng dẫn về tính hiệp hành dành cho giáo hội Á Châu, nhưng là kinh nghiệm sống tình huynh đệ và lắng nghe nhau giữa các giáo hội Á Châu. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã mang đến những kinh nghiệm mục vụ, khó khăn và hy vọng của các giáo hội địa phương, nhờ đó làm phong phú cho toàn thể giáo hội. Đức cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm hầm chui hữu nghị nối nhà thờ chính tòa Jakarta với đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Theo ngài, hầm chui là biểu tượng sống động của chủ đề trở thành những cây cầu và người xây cầu ở Á Châu. Việc cùng nhau đi qua hầm chui cho thấy rằng đối thoại không chỉ là một ý tưởng được thảo luận trong các cuộc họp, mà còn là một thực tế được xây dựng thông qua sự tin tưởng, tôn trọng và các mối quan hệ chân thành giữa con người. Ngài đặc biệt ca ngợi đại imam của đền thờ Istiqlal như là một cây cầu con người vì những nỗ lực xây dựng tình bạn và sự hợp tác giữa các tôn giáo. Ngài nhấn mạnh, người càng đến gần Thiên Chúa thì càng phải đến gần tha nhân. Vì thế, tính hiệp hành chỉ trở nên đáng tin khi dẫn tới việc chia sẻ cụ thể những gì mà mỗi giáo hội địa phương đang có để cùng thực hiện sứ mạng được trao phó.
1: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện và hành động trên toàn quốc trong bối cảnh tỷ lệ phá thai gia tăng.
2: Hoa Kỳ, trước tình trạng phá thai gia tăng và việc thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi các tín hữu trên toàn quốc cầu nguyện và hành động từ nay cho đến cuối tháng 10, tháng tôn trọng sự sống. Các ngài đặc biệt mời gọi cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse đứng bảo vệ sự sống và lên tiếng với các công ty dược phẩm.
1: Trong thông báo chung ngày 27 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Paul Godley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự Sống khẳng định rằng mỗi vụ phá thai đều dẫn đến cái chết của một trẻ em và gây tổn thương cho người mẹ. Theo các ngài, việc tiếp cận thuốc phá thai dễ dàng hơn đang làm gia tăng số ca phá thai và thêm nhiều nguy cơ cho sức khỏe phụ nữ. Hai vị mục tử bày tỏ quan ngại trước chính sách liên bang cho phép kê đơn thuốc phá thai qua hình thức khám từ xa và phân phối qua đường bưu điện, tại các hiệu thuốc hoặc trên mạng. Các ngài cho rằng điều này có thể cho phép phụ nữ tự thực hiện phá thai tại nhà mà không có sự giám sát y tế trực tiếp. Thông báo cũng cảnh báo cách phân phối trên có thể tạo thêm cơ hội cho sự cưỡng ép và bóc lột từ những người bạn đời bạo lực hoặc các đường dây buôn người. Từ nay đến cuối tháng 10, khi giáo hội tại Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu tham gia chiến dịch cầu nguyện và hành động nhằm ngăn chặn việc phổ biến thuốc phá thai. Các giám mục khuyến khích tín hữu cầu nguyện xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse, đấng bảo vệ sự sống, đồng thời gửi thông điệp đến các hiệu thuốc và công ty dược phẩm liên quan, kêu gọi họ tôn trọng phẩm giá và sự sống con người.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Sự hiện diện của Kitô hữu tại thánh địa, một chứng tá đức tin đang bị thử thách.
3: Thánh địa là chiếc nôi của Kitô giáo, nơi con Thiên Chúa đã nhập thể, rao giảng tin mừng, chịu khổ nạn, chịu chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. Suốt hơn 2.000 năm qua, các cộng đồng Kitô hữu nơi đây đã trở thành những chứng nhân sống động của tin mừng, gìn giữ không chỉ các di tích thánh mà còn cả đời sống đức tin được truyền lại từ thời các tông đồ. Tuy nhiên, ngày nay sự hiện diện của các Kitô hữu tại thánh địa đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng. Chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế, những tranh chấp pháp lý và làn sóng di cư đang từng bước làm suy giảm sức sống của những cộng đoàn vốn đã gắn bó với vùng đất này từ suốt nhiều thế kỷ. Điều đáng quan tâm không chỉ là số lượng tín hữu ngày càng giảm sút, nhưng còn là nguy cơ các cộng đoàn Kitô giáo bản địa, vốn là mũi men của thánh địa, sẽ dần biến mất. Khi đó, các nhà thờ và di tích thánh có thể vẫn còn, nhưng sẽ thiếu vắng chính những con người đã gìn giữ và làm cho các nơi ấy trở thành những không gian sống động của đức tin. Tay B, chứng tá của một cộng đoàn kiên trung. Tay B, thị trấn Palestine duy nhất tại bờ Tây có dân cư hoàn toàn là Kitô hữu, đang trở thành biểu tượng cho cuộc chiến gìn giữ sự hiện diện của Kitô giáo tại thánh địa. Theo cha Basha Fawale, cha sở giáo xứ, việc các khu định cư mới của người Do Thái được xây dựng gần khu vực Jabal al-Masjid đã làm dấy lên nỗi lo ngại sâu sắc nơi người dân. Không chỉ là vấn đề đất đai, điều khiến cộng đồng lo lắng hơn cả là tương lai của con cháu họ. Một tin đồn chỉ cách nhà cửa một quãng ngắn có thể khiến cuộc sống hàng ngày trở nên nguy hiểm hơn, đe dọa trẻ em và khiến nông dân không dám đến đất đai và trang trại gia cầm của họ. Điều này buộc nhiều người phải nghĩ đến việc rời bỏ quê hương, nơi tổ tiên họ đã sinh sống và gìn giữ đức tin qua bao thế hệ. Năm trước, các vụ hỏa hoạn xảy ra gần nghĩa trang và nhà thờ Thánh George cổ kính, càng làm gia tăng bầu khí bất ổn. Dẫu vậy, cộng đoàn Kitô hữu tại Tây Bê đang cố gắng duy trì cuộc sống bình thường. Trại hè dành cho hơn 160 thiếu nhi thuộc các giáo hội chính thống Hy Lạp, Công giáo Menkit và Công giáo Latin là một dấu chỉ đẹp của sự hiệp nhất và sức sống đức tin. Thách đố của cộng đoàn Kitô hữu tại đây không chỉ đơn giản là sống sót qua bạo lực. Đó là duy trì các thể chế, gia đình và điều kiện xã hội bình thường tạo nên sự hiện diện lâu dài của Kitô giáo. Bảo vệ quyền lịch sử của giáo hội tại Jerusalem. Tại Jerusalem, những thách đố không chỉ đến từ xung đột vũ trang mà còn xuất hiện trong các tranh chấp pháp lý liên quan đến thuế tài sản đô thị, được gọi là Agnona, đối với các cơ sở của giáo hội. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ lo ngại rằng những quyền miễn thuế đối với nhà thờ, trường học, bệnh viện, nghĩa trang và các cơ sở bác ái đã được công nhận qua nhiều thế kỷ, có thể bị thu hẹp hoặc bãi bỏ. Nếu điều này xảy ra, không chỉ các giáo hội mà cả hàng ngàn người dân thuộc mọi tôn giáo đang được phục vụ bởi các cơ sở giáo dục, y tế và xã hội của các giáo hội cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Quyền miễn thuế này đã được xác lập từ các thỏa thuận năm 1901, tiếp tục được chính quyền Anh tôn trọng và chưa bao giờ bị Israel chính thức hủy bỏ sau khi lập quốc năm 1948. Tuy nhiên, khoảng 30 năm qua, chính quyền Israel cho rằng một số hoạt động mang tính thương mại của các giáo hội phải chịu thuế và có ý định truy thu thuế hồi tố. Nếu điều này được thực hiện, các giáo hội có thể phải nộp số tiền lên tới hàng triệu euro. Đây cũng là nguyên nhân khiến năm 2018, các nhà lãnh đạo Kitô giáo từng đóng cửa nhà thờ mộ Chúa để phản đối. Lập trường của giáo hội không nhằm từ chối mọi nghĩa vụ đối với xã hội. Trái lại, giáo hội luôn sẵn sàng cộng tác với chính quyền trong tinh thần công bằng. Tuy nhiên, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa những hoạt động mang tính thương mại với các cơ sở hoạt động vì mục đích tôn giáo, giáo dục và bác ái. Sự phân biệt đó rất quan trọng, bởi vì sự hiện diện của giáo hội tại thánh địa không chỉ giới hạn ở phụng vụ. Các tổ chức của giáo hội cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội và chỗ ở cho người dân ở nhiều nơi khác ngoài cộng đồng Kitô giáo. Do đó, một chính sách thuế không phân biệt giữa hoạt động thương mại và tổ chức từ thiện có thể ảnh hưởng không chỉ đến các Kitô hữu mà còn đến toàn bộ người dân được các tổ chức này phục vụ.
2: Khủng hoảng ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Đối với các Kitô hữu, cuộc khủng hoảng còn có một chiều kích thiêng liêng đặc biệt. Nhiều linh mục không thể đến các cộng đoàn để cử hành thánh lễ và ban các bí tích. Việc không được tham dự thánh thể trong một thời gian dài trở thành một sự thiếu thốn thiêng liêng sâu sắc. Trong hoàn cảnh ấy, các tín hữu càng cảm nghiệm rõ hơn giá trị của bí tích thánh thể như là nguồn mạch và chốt đỉnh của đời sống Kitô hữu. Chính sự hiệp thông với Chúa Kitô giúp cho họ kiên vững trước những thử thách và tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng. Dẫu phải đối diện với muôn vàn khó khăn, giáo hội tại thánh địa vẫn tiếp tục thi hành sứ mạng loan báo tin mừng bằng những việc làm cụ thể. Tại giáo xứ Thánh Phêrô ở Giáp-pha, những người nhập cư đến từ Philippines, Ấn Độ, Eritrea, Ethiopia, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác cũng quy tụ để cầu nguyện và nâng đỡ nhau. Sau các cử hành phụng vụ, họ chia sẻ bữa ăn, những bài ca và truyền thống, giúp cho những người di dân cảm thấy mình thuộc về giáo hội Hoàng Vũ, nơi mọi người đều được đón nhận như anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa. Kitô hữu không phải là công cụ của các toan tính chính trị. Trong bối cảnh xung đột phức tạp tại Trung Đông, các cộng đồng Kitô hữu nhiều khi bị lôi kéo vào trong những lập luận và lợi ích chính trị khác nhau. Tại Liban, chính quyền và các đại diện Kitô hữu đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng một số làng Kitô giáo đã muốn sáp nhập vào Israel. Họ khẳng định điều mà người dân mong muốn không phải là đứng về phe nào, mà là được sống trong hòa bình, an toàn và trên chính quê hương của mình. Nguyên tắc tự do tôn giáo đòi hỏi các Kitô hữu phải được sống an toàn mà không bị buộc phải chọn lựa giữa các dự án chính trị đối lập. Gaza, ánh sáng hy vọng giữa đống đổ nát. Có lẽ không nơi nào phản ánh rõ nét hơn những gì đau thương của chiến tranh như là dải Gaza. Cộng đồng Kitô hữu nơi đây hiện chỉ còn có rất ít người, nhưng vẫn kiên trì gìn giữ đời sống đức tin giữa khung cảnh đổ nát. Các cơ sở hạ tầng bị tàn phá, nhiều gia đình phải sống trong những lều tạm, trẻ em thiếu điều kiện học tập và chăm sóc y tế. Trong hoàn cảnh ấy, Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem vẫn nỗ lực mở lại trường học để cho các trẻ em có thể tiếp tục học hành, được chăm sóc tâm lý và nhận được lương thực. Tại giáo xứ Thánh Gia, giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza, những khoảnh khắc các Kitô hữu và những người Hồi giáo cùng nhau xem một trận bóng đá giữa cảnh mất điện đã trở thành dấu chỉ của tình huynh đệ và niềm hy vọng. Một lời mời gọi dành cho cộng đồng quốc tế. Giáo hội vẫn tiếp tục làm chứng cho niềm hy vọng của tin mừng. Tại Jaffa, giáo hội mở rộng vòng tay đón nhận những người di cư. Tại Gaza, giáo hội cố gắng khôi phục giáo dục và gìn giữ phẩm giá con người. Tại Jerusalem, giáo hội kiên trì đối thoại trong tinh thần hòa giải. Còn tại Tai Bê, các tín hữu vẫn bền bỉ gìn giữ mảnh đất mà cha ông của họ đã sống và làm chứng cho Đức Kitô từ bao thế hệ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng của Kitô giáo tại thánh địa không chỉ là vấn đề nội bộ của các giáo hội địa phương. Đây là một thách đố đối với toàn thể thế giới. Nếu các cộng đồng Kitô hữu bản địa tiếp tục rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói và bất ổn, thì thánh địa sẽ dần mất đi những chứng nhân sống động của tin mừng. Các vương cung thánh đường, các đền thánh và các địa điểm thánh vẫn có thể tồn tại, nhưng sẽ thiếu vắng những cộng đoàn đã cầu nguyện, phục vụ và làm chứng cho Đức Kitô suốt nhiều thế kỷ. Cha xứ của Taipei đã bày tỏ lo ngại rằng, nếu giáo dân của cha biến mất, thì thế giới sẽ mất đi điều lớn hơn một thị trấn. Nó sẽ mất đi một cộng đồng Kitô giáo sống động. Lời cảnh báo đó vượt xa Taipei. Sự tồn tại của Kitô giáo ở thánh địa sẽ không được đảm bảo chỉ bằng những lời bày tỏ thiện cảm. Nó sẽ đòi hỏi sự bảo vệ cụ thể đối với thường dân, tôn trọng tự do tôn giáo, trách nhiệm đối với bạo lực, bảo tồn các quyền lịch sử và hỗ trợ thiết yếu cho các gia đình đang bị đẩy tới việc di cư do chiến tranh và bất ổn. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần có những hành động cụ thể nhằm bảo vệ thường dân, đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tôn trọng các quyền lịch sử của các giáo hội và tạo điều kiện để các gia đình có thể tiếp tục sinh sống trên chính quê hương của mình. Câu hỏi được đặt ra hôm nay không chỉ là liệu Kitô giáo có còn tồn tại tại thánh địa hay không? Nhưng câu hỏi sâu xa hơn là liệu nhân loại có chấp nhận để cho những cộng đoàn Kitô giáo lâu đời chỉ còn được nhắc đến như là một phần của lịch sử, trong khi chính những con người đang làm cho các nơi thánh ấy trở thành thánh địa sống động lại dần biến mất.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.